perlu ku cari, tak usah ku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya, tak perlu ku lari, tak usah ku cari.